ye wo sha fat e kan ye se mumma anyu to woni nyenim na nyuma awu to yenim se woni nyamya ye na ne humo bo etin bo.